0: Den och sjunker solen bakom skogens mörka tallar. Surli-durli-durli-dej, surli-durli-durli-dej. Då är tid min vän att hit i dörren stansen knallar. Surli-durli-durli-durli, hi och hej. Soknens alla drängar snart församlas ut i klanger. Surli-durli-durli-dej, surli-durli-durli-hej. En har redan fått så mycket så han sår och sjunger. Surli-durli-durli-durli, hi och hej. Nu är det vår och blommorna till spår. På ängarna, i sängarna och ut i alla snår. Och friskorna myter när de bjud på karamell. Och när de tänker på att det är lördagskväll. Förut vill man drar till gamla hattefatte, hattefatte, li och lej. Tonerna blir far, de töver nejden och i fjärran ger ett ekos. Var det klingar glada skratt, det spelar hattefatte, hattefatte, li och lej. Ja, jag säger att det finns en åge som går upp emot en lördagsnatt. Nu ska dansen börja och man tar den närmsta frickan. Dulle, dulle, dulle, dej, dulle, dulle, dulle, hej. Modig har man blivit ut av all den nyckna frickan. Dulle, dulle, dulle, dulle, hi och hej. Dansen går med knäm på hela golvet kändes tunga. Dulle, dulle, dulle, dej, dulle, dulle, dulle, hej. Men vad gör väl det så länge som de ängar sjunga. Dulle, dulle, dulle, dulle, hi och hej. Till natten är vår och dansen den går. På logarna, i skogarna och ut i andra bror. Så frickor och snittrar när de bjud på karamell. Till något ska de ha när det är lördagskväll. Spelman han drar till gamla hatte, hatte, hatte, hatte, li och nej. Tonerna vi har, de töver nejden och i fjärran ger ett ek. Och så var det klingar glada skratt. Och man hör fatte, fatte, fatte, fatte, li och lej. Ja, jag säger att det finns en åge som går upp emot en lördagsnatt. Tänk att sitta ensam med sin vän på en tuva. Durle, durle, durle, nej, durle, durle, durle, hej. Ja, en lördagsnatt, den äger bara fröjder ljuva. Durle, durle, durle, durle, hi och hej. Veckans alla sorger, sådana stunder, det man glömmer. Durle, durle, durle, nej, durle, durle, durle, hej. Om man bara sitter där i fånen, sker och drömmer. Durle, durle, durle, durle, hi och hej. Nu är det vår, och blommorna blir tår. Och ängarna, i sängarna, och ut i alla snår. Och aldrig en flicka är så vänlig och snäll. Så när man träffar fåna just en lördagskväll. Ja, dansen tagit slut. Och inget hatte, hatte, hatte, hatte, li och lej. Ljudet som förut. Man tar sin lilla flicka, följer hem till stugan. Knut man vandrar par om par. Och sjunger hatte, hatte, hatte, hatte, li och lej. Ja, jag säger att det finns en åge som går upp emot en lördagsnatt.
1: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.

Ja, det var lite applaus. Det var först fick vi Dalakopa och det var gammaldans för Trøllestem Kvele och så fick vi en Dalakopa snutt till och det var en galopp ifrån Rindalen. Då ska vi göra ett försök på en telefonfri masurka framfört och Stensgård och Mittlins kvartett och den masurkan den heter Rundaug nere.

Och litar i slängde och dosera dängde. Och laggabodrängen var på mig och klängde. Knivarna flög och just mitt mellan ögon fick jag ett knogjärn så näsa flög.

Overstock och sen var det, och det var Rännen till Kari och Stig, Thomas Nilsson. Vi ska ta en tur in i de djupa skogar, in i Finnskogen, och då är det försagt Finnskogskvintetten vi pratar om, och vi ska få en mazurka framfört av dem, och det är i Bryllupsgården, och det är en som heter Einar Galoen som har komponerat mazurkan i Bryllupsgården.